Să așteptăm scoră Benson Boone, Beautiful Things. Слушай саундтреки твоей любви, не забывай.